you did na what it ye wuna wa ye ye say ye said we nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di wa sada ye di wa di nyam ye di wa ni die e ba ma wa gura ti

0: ye urade na abetumi ya ye je je urade wa aso nyu ani wa je wo papa no ye fa ni dia papa ma ye na so wie
1: o se ye ja na chiri wa aso nyu ani wa busuam wa me ka chira wo si amo suma boso wa me ka chira se ye dia betumi atena busuye ni wa bra wo ni bi yesu se janetriwa asundue ni wawariem ya me pasa me catch on ze se wo kwati yesu asundue ni abusue ni o se wo janetriwa ye die ni wa mawo mane catch rawo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o se ye janetriwa ever when may yes then when you're back fell out of it.